0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лі ши Туарчи Чишен Бонго Дян Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Türkiye.
12: Да, да Türkiye ғанг радио да.
13: Хосуме Türkiye і дайна Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
15: Гитлеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е Садай Türkiye.
19: Аңлаватқан ола Türkiye Овоза Радиосы.
5: Эдо и фонетис Türkiye. Овди Радио Глас Türkiye.
7: Гидарреби Амурия Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Türkiye.
7: Türkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.